0: säkert till det.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fadra suger i det här då, men helvvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och...